anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe a nọ, Get Gold Nigeria Limited. Hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu Rest Chemist, na ụsọ DMG Strandaba atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Akụrụ nwere emeksesaịz ya na Get Gold goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị

ndị ahịa melụm, unu echegbula onwe unu ọzọ. Ị na-arụ ụlọ obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ maọbụ ụdị ụlọ ọ bụla n'ime ahịa melụm, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa melụm na-ewetara unu blọk dị mma, nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite na abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọk siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo, ma n'ime obodo dị iche iche dị na ahịa melụm. Ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụ mbụ, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches block, 9 inches block, maọbụ 5 inches block siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ m 08035817908. Divesima Block Industry dị n'ọmụọ n'akụkụ ụmụ mbụ road ahịa melụm, dịkwa n'ifite ọgwarị, dịkwa n'ụmụ olum, dịkwa n'anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: If the symptoms persist, please consult your doctor.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a, ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, fridge, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chin chin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: TerraQ o Rapjoy. Unleash Taste.
1: Terra. Onye nke m. Gị onye gị m ntugbu a. Wedata otu mkpịsị aka ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ n'olile anya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wedata otu mkpịsị aka ọ bụrụ na ị hapụrụla otu ụlọ ahịa jee ogologo ije ma zụọ ụkwụ otu ihe ahụ ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga ebe ọ kachasị baara gị uru. Gwa m, gịnị mere ụlọakụ gị ga-eji

onye nke m. Ee, gị nwanne gị m nke ugbu a. Wedata otu mkpịsị aka, ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ, na olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wedata otu mkpịsị aka, ọ bụrụ na ị hapụrụ otu ụlọ ahịa jee ogologo ije ma zụọ ụgwọ otu ihe ahụ ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga ebe ọ kachasị baara gị uru. Gwa m, gịnị mere ụlọakụ gị?

0: In a land of myth and a time of magic, the destiny of a
1: entertainment
0: rests
1: on the shoulders of Sapien Seer.
0: His name,
2: 95.3 FM. Radio
3: Sapien Seer.
2: Your choice, your voice.
4: Ezinwa First State Anambra ị na-atụ alụ ịrụ ụlọ ọnụ ụlọ ahịa ebe ndọba ngwa ahịa ụlọ ụka ụlọ akwụkwọ maọbụkwa ịrụ ihe ọbụla n'ime steeti ebe Anambra mata na tupu ị rụọ ihe ọbụla na ị ga-enwetarịrị akwụkwọ ikike ịrụ ụlọ gị ọsọgodu ya bụrụ na ọ bụ ala gị maọbụkwa na ndị agbata obi gị arụọla ihe ebe ahụ mata na ọ bụrụ na iji akwụkwọ ikike ịrụ ụlọ ị gaghị arụ ihe ọbụla akwụkwọ ikike ịrụ ụlọ a ga-enyere gị aka ịhụ na ụlọ gị kwụ nke ọma bụrụ nke a haziri nke ọma nke anọchighị ụzọ ọwa mmiri maọbụkwa na ogige ọhaneze ndị ọzọ ụlọ na-enwetaghị ezi nkwado ga-etinye ndụ n'ihe enwemenwe gị n'ihe ịma aka ebe o nwekwara ike ibute ịkwatu ụdị ihe dị etu ahụ ya mere tupu ị na-arụ ihe ọbụla zute ministry steeti na-ahụ maka ịhazi ihe ndị arụrụ arụ na ogo mbawanye obodo mepere emepe jụọ ase nweta nkwado niile a chọrọ chetakwa o na ị ga-arụ ihe n'ụzọ iwu rụọ ihe nwere nchekwa ma rụọ ihe dị mma ozi a si n'aka Anambra State Ministry of Fiscal Planning and Urban Development n'okpuru ọkwa ndụ onye kọmishọna bụ barista Chijoke Oseloka Ojukwu onye nụ ya ka ọrụ ibe ya.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-33-29-30-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited